0: і стрэл у перакладзе на беларускую. І гэтае слова больш цікавае, пагадзіцеся. У перакладзе на рускую стрэл – выстрел. Адпаведныя блізкія словы гучаць без гэтага «вы» на пачатку. Стрэліць – выстреліць. Добра, вяртаемся да песні. Калі вы пераборлівыя, як там спяваюць, то можаце застацца ні з чым. Што значыць «пераборлівыя»? У перакладзе на рускую гэта «ізбірательны». Мая суседка такая пераборлівая, што ўжо 5-й год не можа знайсці сабе працу. Можа таму, што муж добра зарабляе. Напэўна, што так. Нехта скажа «распешчаная паненка». «Распешчаны» – яшчэ адно слова з песні. Азначае «ізбалованный». This is Мова. Вучым родную мову кожны дзень разам з Юністар.
1: This is Мова. This is Мова.